0: dan terjemahan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh taqu